Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: ritma. Stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,

0: nema leka, bila je to Maja Nikolić, ali mi nije baš da možemo da lečimo neke boljke, ali muzičke želje možemo da ispunjavamo sve do 16.00.
1: A to upravo Maja Nikolić je ispunila jednu muzičku želju.
0: Tako je. Mi nastavljamo dalje. Zorana u nastavku, koja kaže Umiru za tobom vene. Jedan njen veliki, veliki hit.
1: Naravno ide specijalni pozdrav za Ivu i društvo koji su poželjeli da čuju ovu pesmu.
0: Upravo tako, vi znate brojeve telefona, znate kako danas kontaktirate, ne budite lenji, kao što znate sve do 16.00 uživate u Stala se KFOR radija.

0: U nastavku slušamo U2 i Elevation. Inače, zarazni ritam učinio je jednom od najvećih hitova s albuma All That You Can Leave Behind.
1: Nakon toga Rendex i The Spirit of the Hawk, pa također pesma koju slušamo u ovom muzičkom bloku.
0: Uživajte u ovim numerima, čujemo se vrlo brzo.

0: Pojačaj tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji i najnoviji domaći hitovi samo u Local Hits na K-Po Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.